0: asi fia ko ten o bate ya mo kanda de ta ko tem un ma wa bu ko i set play na fu ma u ba be ai ko pu le ta ha ya ba be opito li tono te tai me ta ke ya mo ba ai ro te pu lu ba be le ma u o aru ke ta do a o ai ko pu le le ya ko ta u ko pu le le ma u ko ga to a we ta do a o aru ke ka pakau o tu bua u ta ta o ai ko pe si ko rugby ko u o uta u tu i ai na ta u fa tu i ai a te pa ko tu ko to to nu e rugby ko ko ku se ta fo ko ti mi o una u ta nga we ki pe ai ta ka set play u ki me hange pe ko e South Africa ta mi ni he kan ne kai ke la ba nga u e Wi ko akai ko buru ko akai ko buru ko si atamai tam da ade ki bere ai si fi o se te ko to foi to ta ni mai ya ke fai foi tam da ade ki ai ne ne
1: mari a bon da pito e no se me ko tam ko fai se aga ki o ku tu o tam si mai na ko ai lot e Ala tu le mai kaza te ki o faina ta ke na te la ha na to be lo a betuai ka na ka la na te ko si speak mai ta mai go gai a to carry eh po ko ni ko te fa tu ta ma glai mo na te to ka ko ko o ta no ma ko ni ki se ti si se play ko te ve ta men go si o ke ke ku se des on push back ha forward pick eh ke skalamu Bueno, dominé como la nautia, la cambio go que se lo que hay bueno, pero la gente no fue con Mari que que ateki, hago que out numbers y tan go que no se te haya a fue rock head con ahí la be que no la vale va o out numbers hay opposition. Ah, o se lo que te va go era
0: venido ko akapul fuke ku firma Erwin ya ko tau pakatu tu ale le ku kama ta ke asi mai ya ye si fi ye pe mahar ko anai pe pe mahar ke tang da tek mo tek he ku ku tu api to pe tau tu ko to ko tai mi le ye e tai fa fa te ki he tu mal de tu be ha la fa ta ha be tu fa ngi ni ku holo mu si tu eh ai ule le ko fa ko si tu mai na do Oke le lu pe e ya ngula ma ya ba hu ai pe e ya ko ne foi hu pe ana e ko si o vale pe uta fa ki pe ko ke to ke to ai ko ko fo ngai ko tu te tau si o ki ai o ble ki ai ko ko fo ngo pe fo ke le o ni ko ne ti mi ya ne si ma na ru da na u si la du o
1: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
0: Alan ke safe play safe ya. Mana tu ada mai ate ki pe pe mo asingai ko time ko ku on form mai ko ya at Damien McKenzie o ku fatu da ma ke awito. Pala ilong ai ya ne ake. Ilong awito ne ake ta akat ge ai ko ya ne fa create di mai ko ya. account attack yo